0: Hello, good morning.
1: Good morning. You can say Fremi Kofi, me Fremi Fremi.
0: A brie. Agra, apom dren.
1: Yami adumu.
0: Ede yami ase. Me wusa o furo bepo. Bepo no wa, akakra wa dura no wa bema bunu wesi. Enti, dada, on sa o ni obi nantine ni pane baya o muape, na wa awachon hon.
1: Me bre wa brabum papa.
0: That's it. Wani ni panam, nasa wa obra wana o bemana dea. Yabe pamo no efi uhu.
1: No abre bi kai. Ah, bi so de mbetu kwai. If 2 years in maintaining kan.
0: Yo. Abre
1: number kwai free phone so.
0: Alaksa. Dada, ubuofu. Ubuofu se wo ho chere wo.
1: Be aiche se. Ubuofu ni mu an kasa awre ho ahye me mu. Aho chere ama me ne me ire ne mai se bibia e di ama.
0: Nti me mo adwen bone a owe
1: pa e kwan ya me fa so a ni e be bo me ma ma bra bo akoyi bi because me titi
0: pe garlic mi ensa besi mi nu ne fa dadoa ye dada nka onya dadoa kran ke da ball aso fa bre mi
1: arena
0: very good fa bre mi Pesade ne brem, ane.
1: Me pache.
0: Pe brem ne.
1: Me pache na wahi.
0: Me wa afie nya mateko, second bridge.
1: Yo.
0: Ay. Na memu hu se fi ho. Asume si. Eh, won tane ne bonko, bono nwa ne mpene ma wonko. Nyo ma nye fa.
1: Me pache.
0: Simple, wo di bra. Me shi wone.
1: Me pache.
0: Se wo ba, uye we bi out to be free number no. Why?
1: Me pache yo.
0: Me da sepa, se wa free.
1: Me da
0: sepa.
2: Amen.
0: Hello, good morning.
3: No, da.
0: Mame, apom teden.
3: Mame, apom da.
0: Mama, no so kakre, why?
3: No, da, mame.
0: Udini bebe o kasefri?
3: Patum, kasefri adabraka.
0: Adabraka.
3: Patum.